משהו. מגדיר התורה הוא כל הנקל. האמם אבו חניפה רחמת אולי, עלי תפחסום רח כל אנדז בערי בעדת קלופה בית אולי כדננה, סומר עד אולי פחזי, ראי אקרל יאללה וסתד השען מנסה בעבדת מעון הקליש. לפחפל העבדת בן לגורי, غاير انشي تمو ايت ما دا شوك ما دا شوك يا بندا عمري لتلو لاسي يو افتني ما تيرك بس دا روات شو كور راتا بلوتي صار شك هذا كدار اتاك خكلك لي הנסיבי חבר יכול להיות שביה ורעשו כבר יזהר של הגדיר עבדת מה שכמתריכי שר עבדת נמנם שדע שבבון שוקי מה פכמתריכי שדלת עבדת נמנם שבלבשוק דע שוקי אין דגב תקי שכמתור הדקלו הוות הלר הזה התחקר תקי מטלת שוקי وای چې خدای ما د دې د شان مناسب کار نه وکړي به د بیورانه شي وي ته ما چې په کومه طریقه وکړو نه ما نم چې بل څوک به له رچت لاړ دي دا د غرور او تکبر الفاظ دي لکه امام صاحب الفاظ یاد کا چې خدای ما ستاسو د شان مناسب عبادت نه کړی شو شیطان په مختلف طریقو خلق دوکه کوي ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فتحقيق سر دي شيطان گمراه کردی منكم لتاسون جبلا كثيرا دير مخلوق دير خلق گمراه کردی أفلم تكونوا تعقلون آية تاسو دا عقل نكار نأخلي عقل نكار واحد هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم دي التي اغ جهنم كنتم توعدون جستا صر وعدك ولشلا اليوم نختم على افواههم ننرزي اليوم ننرزي نختم امنگ با مهر اولگو على افواههم ددوی پخلو بانده اسلو هل یوم بما کنتم تکفرون اسلو هل یوم ننرز داخل شتاسو دی جهنم تا هذه جهنم دا جهنم دی اغا جهنم التي اغ جهنم كنتم توعدون تستاصر وعدك ولشلا اسلوها دي دوزخ تداخل شيء اليوم ننرزي ولي بما كنتم تكفرون فسبب دا كفر كولوستاسو تاسو كفر كرد نكس كفر فوجبان دي وداخل شيء اليوم نختم على افواههم ننرز بمن مهر اولگو ددوی پخلو باننی و تکلمنا ایدیهم من سرب خبر کئی لاسون ددوی و تشهد ارجلهم او شهادت بکی اخبی ددوی بما کانو یکسبون فا اغصبان چی دوی بکم کسب کاؤ دا مجرم جبا کے اقرار نہ کئی دا اللہ وی پا جبا بانے مہر لگئی لا سن اخبے سترگے وگنا سرمن ویختو دا طول بخبری شروع کی ہر یو اندام شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم شهادت بددوی خلاف کئی سمعهم و گن ددوی و ابصارهم سترگ ددوی و جلودهم سرمن ددوی آخر که دا جببهم شهادت کئی
سوخ کے جب بعد مہر اولا گے خبر نے کہی بیا بدا جب ہم گویا شی بیا بدے چر جب گویا شی دے اندامن تب غصو کی چرا تا سوال خبر اکرلے خلاف خبر مکرلے ما خوب پدے جب سب دروغ رشتیا ویلے وے والله ربنا ما كنا مشركين زمنگ دے پا لا قسمی چی زمنگ دے منگاڑو شرک کرے نہ دے دروغ با متویلو نو تاس پدار شہادت پا خورو کدام والے اکر خو چپ باوے کنا چارتے ہوئے چی خبر شروع کے وید آن دامون بوتوئی انتقن الله الذي انتق كل شيء اغه الله گو یا کچھ ہر شی لگو یا ای ور کولی شی زمان سخ پل اختیار خونو اللہ گو یا ای را کرلا خبر ام شورو کرلے دیکھ زمان سخ پل اختیار نو اور دینا پس بے بیا اللہ دو زخت پوزی دا اللہ سوخ پیدا زمان استاخ پل لاسخ پیدری دا خود اللہ دا طرف جاسوسان منگ سر لگی دیدی او چه سکی گی نو دا اللہ سپو نخوی پٹول نشے نو چه اللہ سوخ پیدی عرص وینی نو قیامت کی با شہادت ہم دربان نکی دا سرکاری جاسوسان دی الیوم نختم علی افواہہم نن روز با مہر اولگو منگا علا افواہہم ندوی پخلو باندے و تکلمنا ایدیہم منگ سرا با خبر کئی ایدیہم ندوی لا سنا و تشہد ارجلہم شہادت بکی اخبی ندوی بما کانو یکسبون پا اغسبان چکم کسب دی کاؤں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ كَچَرِ مَنْغَ اُغْوَارُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ نَمَنْغْ بَمَحْوَكُ مَنْغْ بَرُعَانْكُ أَعْيُنِهِمْ اسْتَرْگِ نَدْوِ دا اسْتَرْگِ بُوَلَ خَتْمِكُ فَاسْتَبَقُ الصِّرَاطَ بِيَا بَدْوِ مَخِّكِهِ مَنْدِ بَوِي لَارِتَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ دوی با کمزے لی دل بیاو کی دا ظاہری سترگی با اللہ ویدہ ور لبن لکما کمانگ اغوارونو پا دنیا کے بول دا سترگی لندی کو بطور صدا نو چلونشی نو بیا دے مل دے وی لار بنوینی وَلَوْ نَشَاءُ كَچَرِ مَنْغ اغوارونو لطمسنا على اعينهم من بدل دوی دا سترگی ختم کو محو بے کو روان بے کو فاستبقوا الصراط دی بروان دی کی گی منڈی بوی لارے تنفع اللہ یبصرون بیا بکم دے کی دوی لدلو کی نبشی کولی ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم اللہ فرمائی کمن اغوارو نمنگ وروان کو دے دوی دا شکلنا وَلَوْ نَشَاءُ كَچَرِ مَنْ اُغْوَارُ لَمَسَخْنَاهُمْ شَكْلُنَ بَدَدْوِي بَدَلْكُ عَلَى مَكَانَتِهِمْ دَدْوِي پَدَي بَانْدِي تِي کم زیدی بس شکل بے بدل شی کم بنی اسرائیلو کے چانے بیزوگان جوڑ شو چانے خنزیران جوڑ شو نوی کہ دَدْوِي دَا شکل بدلو لَغْوَارَمْ تول شکلونا بولا بولا کما فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فضیب طاقتنا لری مضيا دتلو ولا يرجعون نبدوی واپس کیگی سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اوکے ٹیم راسره مکمل ختم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شو نائستا اسد زاده يم د بنین ډیر زیاته مننه شکریا ادا کو. سلام بھائی څنګه څنګه نور يما د بټګرام نه چې ورنه اوکے ډیر زیاته مننه مهرباني شي میروالو ډیر زیاته مننه کو شکریا ادا کو. ٹیم را سره ختم شو. بیا به سبا راځو. بیا به خبرې درکو. خاد آباد بریالي اوسېږئ. دلیل احمان لو یو آل.